0: Gorih je pa pred očima poete. U noći pune lune selo spi. Gorihove grane strše gole, raširene ruke vape u nebo i mole. U svit noći stari se orih naginje, pada dugo, tiho priginje, sve bliže zemi na skas, pada na miru, koliko poeti vrimena triba napisati pismu njemu u čas. Vorih jubne zemlju s koje je zresa, pisma pojubi poetu, jedan hip u doprta su nebesa.
1: Točno je 7 sati i 30 minuta.

Kavadanja. Luk u tavajolu, maneštra još mjaka, niri vala trava, pod njim se uleći. Primajući nase tilo u težaka, ča sve neće podnesti zgrbje nam u pleća. Zlancon svin kurajon grude je u busa, kaj brat s bratom predika zvolon, do podne za zgoron, ut podne za zdolon, podne razdili žurnadu na dva svitla kusa. Kad bureli sunca zrake se naginju, sve već kavadanja spodobna kušinu, s žujnima rubi zuzlihu zuzvinju, podsi utopija u najbojen vinu. Mrvice zustale, tičan je postresa, kako je hlad krešiva i težak je resa.

Priča o dva mala zelena, misteriozna stvorenja u staroj istarskoj kući. Tajni posjed nikad nije do kraja razjašnjen. Ki bi mu verova? Ali vero ni uža biti pijan ili škracati na tu viju. Za sprav je jako bija šerio kad je povida da su ga u kasnu večer došle ubajiti dva mala zelena. Samo su ga gledali, učinili neki sinjaz gor glave, ubrnuli se par boti oko njega i pošli po škalina u kamaru, iz kamare na šufit. Zaštupen sluša je kako drobno tapkaju po drivenim škalinima. Još malo potle čuja je kako se po škali prte na šufit. Šušor je dura još jedan hipac i sve se je i opet umirilo. Napromu je tribalo kuraja da gre pogledati di su finile te čudne spodobe, di su šparile. Gre jože, trepetajući od straha, a ni bija strašljiv čovjek i ni verova u monade i štrigarije. Ubajde sve, svaki kantunić, ormare, krdenče, škabele, pogleda spod postej, zad buroli, u kašetini, ni deri nič. Zdrhi su ga pasali po hrbtu, vreda se sferalom torna u kužinu terapijan. Potle čuda vrimena, torna se iz svureštega svita njegov brat liberat pod stare krove. Dane i dane je čistija stavlja, trga i pituriva hižu zvan iznutra. Nikako mu se ni dalo da gre unutra. Najzad skupi kuraj i gre pomalon iz rišpeton uba hižati po staroj hiži. U njemu neki neobjašnjivi strah. Razgrče vele plahte i koltrine paučine spod gred. Daske poda pod njim škrcaju kako da joču. Mobilija, zidi, grede i sve stvari spletene su u mriži svaku foz pauki. Liberat je bija milošćiv, volje je svako blago, svaku bešću, svaku živinu. Nikad ni ubija ni najmanjega pauka, ni mrava. Zmetlon razgrče prašnjiva vela i šporke čentrine paučine po hiži. U jenen klupku paučine na šufitu zamerka liberat velika pauka, kako je ga ni nikad u svojem životu vidja. Zatrepetaje od nike nelagode, uzme ga zrigvardon iz hartonu šaku i na šegavo ga brkne priko vokna. Forši je ti veli pauk bija jedan od onih dvih spodobča su ubašle mojega brata u nevečeri. Propensiva je liberat i nisi mogao objasniti nikako. Ma dijevni drugi mali zeleni, ako sam je njega naša, zamislja se još već i napuštija staru hižu. Hiža je zvan zrihtana, piturana, škurnice piturane u modre, jer te zjapnu bilo, hiža se smije kako stara šinjorina. Ma novi paron stare hiže liberat nikako da se odvaži pojiti u dom svojega ditinstva, di se je rodija i di je proveja dane svoje mladosti. Skroz ga u prsi kopka, a čaku su za spravije bili mali zeleni. Ma zašto jušto u mojoj hiži? Čeli mi se jednega dana potiho iz šufita spuštiti i ubajiti me dva mali zeleni.

0: oko nas kruže. Cili sam se zajubija u te.
1: Stani!
2: Galeb, galeb, galeb!
1: Šta galeb?

Hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj. Sveti Pavo piše ovako: braćo, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se za dobra tko i odvaži umreti, a Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.

tebi pita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka, želi sve najbolje Rudiju. Ugodno popodne, Steli, Vlad, Kumu, Cili, Moreni i sve prijatelje. I vas pozdravljam u centru. Bog, bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan. Želim li čuti pjesmu od Miše Kovača Dalmacija u mom oku. Ugodna nedelja svima, pogotovo radno Radio Centru. Svako dobro, čuvajte se, budite dobri jedno s drugima. Ok? A svaki dan slušam Radio Poreč. Ćao!

0: Jo, mani benzine!
1: Slušajte, Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
2: Živio, lepi pozdrav iz Slovenije. Ja sam si zaželjela pesmu Zdravka Škendera nakon svih tih godina. Hvala i lepo nedelje u svem. Ćao.

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Engelbert Humperdinck, 1987.